سامعین، میر تقی میر کا شعر ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ خدائے سخن میر تقی میر اردو کے بڑے شاعر ہیں، جن کو شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف کئی شاعروں نے کیا ہے۔ مرزا غالب فرماتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق نے بھی کہا ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ سامعین، میر تقی میر ایک آفاقی شاعر ہیں۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی اور ان کا انتقال 20 ستمبر سن 1810 میں لکھنؤ میں ہوا۔ انہوں نے اردو شاعری کو درد و اثر اور سوز و گداز سے مالا مال کیا ہے۔ ان کے فن میں غنائیت، موسیقیت اور ترنم ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ آئیے سامعین، بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے میر تقی میر کا۔

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا میر تقی میر کا۔ سامعین، میر تقی میر کی شاعری دکھے ہوئے دل کی آواز ہے۔ وہ حساس دل رکھتے تھے، نازک مزاج تھے۔ 11 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، منہ بولے چچا بھی چل بسے۔ پھر سوتیلے بھائیوں اور رشتے داروں کی سرد مہری نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا۔ روزی روٹی کی تلاش میں وہ آگرہ سے دہلی گئے۔ سوتیلے ماموں مشہور شاعر خان آرزو سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، مگر کسی بات پر خان آرزو خفا ہو گئے اور دہلی کے حالات خراب ہوئے تو میر لکھنؤ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ عمر کے آخری برس وہیں گزرے۔ زندگی کے آلام و مصائب ان کے شعروں میں ڈھل گئے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آئیے سامعین، اندو پرکاش کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے میر تقی میر کا۔

سامعین، ابھی آپ ستپال سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا میر تقی میر کا۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ میر تقی میر اپنے زمانے سے لے کر اس زمانے تک اردو دنیا کی غزل پر چھائے ہوئے ہیں، یہی ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ بقول وہ خود، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ سامعین، میر تقی میر آج بھی اپنی تخلیقات کی وجہ سے سب کے دلوں میں زندہ جاوید ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔